0: Tamce sotig maria.
1: Tamce sotig. Artan kilejina.
0: Artan kilejina.
1: Tam mandak. Ni cho shamu.
0: Ari.
1: Tar dongu na shakh chigare yon mash.
0: ओ
1: ओले परसों ने ताव शा जो जी साइट ना ता खुना जी वाई दाव नी ता परसों यो नी रेला
0: ओ तेरे
1: अरे अरे तो पल हंडर वो क्वाटिंग ची दिरंग लेन से नंगा शिगी तो आर ना लेन ताब नजी ता यंग शर गर तो मात हो था यंग शर गर तो थोप जोर तो वो मार चल कुछ लेन से नंगा शिगी तो आर ना उत अखी गुती ये तो ना ताग तो आर ना उत जी मानी उली ची ही गरे ला जी
0: Kartin cerita ni cik dengar aja angkat data. Cik hari ni cakap mana ni beri. Tapi cik, eh, cuma itu nak cik ni gunting nak cik ahacan dah. Tapi gas atau si tini segeri lah. Tapi cik jauh orang cakap mana ni beri. Hafal mekar data. Tiarang yang kuf kezok kesan tu cik jaga matiin.
1: Beri beri beri. Kartin cik ngah cuci lensan dah jap curi tikri. Tiarang lensan ngah sigi tu ar ngau di lentawi. Di noda ahacan ke kartin cik dah lensan jimana ngah ngah yang si kurir gas sesego. Yani ke demo tak hidelah. Ya demo. Ade itu pun apa? Kuni itu pun sendu lensen ngasih kita lihat itu orang ngau di lentar ni. Takar ke lent tapi yang syarga itu mah tak tahu. Syarga itu syarga tu juta so mari lensen ngasih kita orang itu orang ngau tu akhir keti. Tapi orang ke cik agi cik itu tak harus serap sel ti na. Tapi orang ke semin dek pasir jini zong dah tengen itu orang ngau dek ni ti nara pasir orang ke kini semasa kita ni. Tapi mungkin jadi yang ke orang ke di tu ni orang ke cik akhir keti juta so mar tu dah cik syarga gelakaz. ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ